dân anh dù dơ dân tu cả ân mà hơn câu cả buông tu nuôi yêu yêu con đồ minh sẽ cho rằng